ci bëggal kele bëgg mu bëggal mu doon ay bëggante rek fi ci kër gi la më do maneka ci radio bangi melne télé wallahi ma assumé lolu man lo wax ci adina